kumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu, kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetumiseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Metsikari mahunguma kombisa ngani Hortensia Matavela. Muwa provinsi ya Gaza kupinda 1,500,000 wa watu vanani kwa michikita la yote vikala kati tsuna ndani kama kungu ya mfumu yolwa nmalo atia malaria ikuzezeze. Ntumwa kona una mahwa agarika mchima wa September wata kona kona kuna pakelwa kupinda 800,000 wa michikitela ka mtengo wopinda 300,000 wa miti. Ntumwa una mahwa ka otsima distritu haanza ka chai chai. Mtangeli wata udaho muwa Gaza mlaswa simango ati mkongometo ngu Luisa Maluati ya zezeze na kona kuyala na nuwa ntumuwa kuna wakambe kuni kwa mrende wo dayati nyokani kawa nana wakuni nchanu wa malembe kala digumi ni mune waona. Aho mbile kambi tutoko ntumuwa una mahwa ngu mti ni mti. Kuwe kutimplani kamichi maisha neri ukala shuhunyu watlembedia hikukado na kupinda 34,000 wa watu hati ndiriloika spirit samuwa Gaza vachishupa ngumalu watia zezeze ikumalaria. Kambimu ya kona nchano wa watu ni mwe yevalusile utuo minguwa na malu watia wa. Loko kuchilinga ni swali mbimu yofana adilembedi nga guma nomburia hii kwete ngutu utatinene ngu kukayo mbimu kutenderilwe kupinda 11,000 wa watu dwe. Mtangeli wata odahumu wa Gaza mlaswa simangu achamsela titu kwengetela kuwa kanombore ya walu ati vava vanga chanisongu zezeze. Kubangilwengu tinsu uma titinga na kukatanika dilembe tinga mahatitu titsuna ikutona ti vanga kumalu ati ya malaria kumbe zezeze ti engetela nangutu tetinene. Mlaswa simangu ati malu ati ya wa mawa edichikarato cha hombe muwa provinsia ya Gaza koneho mfumu ulato setinzi lato tiva malu ati ya malaria kumbe zezeze tito ma tsumelela msana. Mahungu hichia masoni maomba tito kene utangeli wata mitengo muwa Gaza uleleta kavanya mabindu vano maneka fasind lembedia hikukadona tito vete kasi mahasali sima vaya sikumbi sasona sidini upya kasi kuwa tikoteka ku mana vanya mabindu kulowe vava vano nengela kutashaba simasi ya muwa provinsia ya Gaza. Kuni mchano magumi ni mchano watukopo ni ntiraru tiyati ngadipalisa kuya kombisa provinsi ya Gaza ni ya fasi mkuwata ushavisi waho mbengutu tatinene nguchia mucha ditiko unomao haka vikiditako kaukaluwa rikata maputu. Fulijensi novela chari ya chikani kisuchata mitengo muwa Gaza ati haanze koi ya kombisa titomba ni maluanda ya makuo muwa Gaza mfumo wa provinsia. Nawa ni msengile tano ni vanyama bindu wa muwa provinsia wa muwa ni maprovinsia ditiko ambi ni va haanze ka ditiko. Kuwe utangeli wata mitengo muwa Gaza uchamsele tito kene kuni mapulango yobanga ngutu ya lesima ngutu tatinene ya mangatumiswa ko kumasima hasa lesima kambe so hambana hambana mapulango ya kona ngu mangama hama kartera vanana chikolwani timeza situlu nisimwa nisilo sa lesima mailanu ni ti mtu alava kotona. Mahungu ya wama zivisile ngu Fulgence novela wachika nikisuchita mitengo nguchie mucha provinsia ya Gaza. Wumbile tito kene. Mitumu ya kulungisela kuya ni ya fasi nguchie mucha provinsia ya Gaza itzimbila kakwati. Kasi distritu ya Limpopo mwa Gaza wa vana se va niku eleketa kakwati mailano nikuwa vepumba kukinyaveza watu wa mwane muwa mitini. Kuwona kukukela kati lembele ni ngaguma kala nyasi distritu ya Limpopo. Mtengu wa watu wa ngabika tima kata kukinyaveza wa muwa mitini. Hivi ite ichikile ngu maguma mbidi watu pursintu. Kasi kuchomumu ngutu ngu kukinyaveza kwa msikati vanana hambini vwana vachuhana. Ka lembe dia dinga dia kukadona vaite kuyabika timhakatia senti o 87 wavona kasi kati lembe dinga guma vapindile 230 vanga yabika kukinyamezwa mumitini
Kupumbeka ka timu wakata ukinyavesi ni ya distritu ya Limpopo, mihanzo ya mkuchetelo uwa uma wako ngu mfumu, nimitsanga niyo mbilunga, mbilumba mfumu, kuwa vatuwezi wa kutlonipana ni kupelana usiwana, ni kuwa kambe vadiloko vadini maka yokare vekota kuishusha vemana shulelo. Mtumu wakona wama wakambe kama distritu ya Shongweni ni Manja Kazi. Uni kuvunetelwa makungu ya madana kuto ishayisa tuomba kutito kene vatu vafela kuhlayisa wakwanu, kutishayisa, ambi kuhlayisa wanana, nisikosa, ma tzimbitiso wako ngu mtanga nombi lumba mfumu sevi, dishire. Matsiku ya kuwa wanana vachikolwa. Vaya maneka kamku wa hombe wa misakano yata yozani samidi ni ya provincia ya Inyembane maya maetsuketela konaho miwa va tangela ko mitumu ya kona yo tlhakanyisa banana va tihita kuwa ve mahatotse ka siku banana va va kota kuwa ve teka hure ka mphikizano ya kona ngochikombiso ka misakano ya ndibole mtlaukanyisi wa kona Walter Evaristo womba tito kene ka ya mbimo tumisana ni vasakani va bolo hi ya ku vanana kuwa vewani kutsana ngutu tatinene ku peka bolwa ya kona hambi ni kuwa vezama ku skota ku beta tigolo kasi kuwa vena kota kuwina ka mipikizano ya niya Inyembane. Ngona mangu ya wangatina uka mbimo mamani na kukiselengi siti mbimo ya mtolo wetu. Nitsikari.

0: vane vana dilangu chane nizimana sako jana vaninga veja
1: hey nyavene ditsikudia unofa vana dilangu tala
2: zuwa kima kwa gawa chilo nkana mifimi ya raji msambika ya mihungu ni 14 horas 30 kasi 27 minutos hii angalasara uchenjo wa hii china vela kwa hii kukumbuki sakalita mdeda nyas hina wa hii Kongo maria provincia ya Manika kaku wa hii ya manamtumu waku ningelo wakadi buku dia kasi ni wombo wako ngu mtangi lodi tikuda msambiki Daniel Chapo ni buku dia denga wadi balu wangu mkombe suwa mfuma msinza wa provincia ilea hina tawa kasi tawa kambela mahungu ya wakamikama ita kwa nikatona hina tawa kambi hii Kongo mamsinza Nazana nasional kwa hakungu misa konferensia de imprensa ilumbako wazibili uwa wanyasi. Angala salo chancho mwadi zikoni hijila ngolo kane nawe hijila zala 15 horas kwa itakamba tangaji tich kalita mwile danyasi.

Ini 14 horas 37 minutos di Radio Msambiku wa studio mongon kantor pada chai chai kan foka 90.9 fika frekuensi modulada de chilongo lokani nawe awe ngwe mana kambi ka internet ka www.rm.co.mz. Hey, fa banda kakana sana kwa hidi fiti mestre gigi hajita sekete la kasinka kunene matri ya noe masango lo kwa chigo na chikolo hangu chavu na nikata na chikolo cha tamba banda kakana kene na atume la kasini tulani mwane kamina hukwa ni karate mkupa ikete ilo maka ya ukinga visi ifana kasi kwa hilo kwa hii gumisa itumisa mabulu kwa hila mula sikara tusidi hua garika ntendela watu

0: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambi muya ntima ntima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
2: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa wanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hiya ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membeli luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela nguto watitidimitia ditumisa kukachi tichichia. Hini katarisha rashkwarenti wa itiminoti mitumia Rajim Sembiki jilongo lakani na wakadita mdia da nyansi koka wa sibile na vila kase kwa kukumbukisa kwa mbangulo kwa unangala kaya libi nda Rajim Sembiki mtuolo provinciali ya Gaza udini makungu ya kwa guleta na kuningali simava yembelele vamo wa provinci ya Gaza ngozila irama maka njwani ni uchenja chimzenu wa sangalongo wana kamlongo loko kadilembidi ya hukadora

Ini 15:46, George Mamada ngatela ngolokani nacho kami tsikari ya nyansi kami mwe hangalisa ku jenje hejela dala titrata kwa hi kongoma kwa mana mahungu melo kasi ni ku ningelwa nyansi ka dibuku da kuomba makasi ngu to ngu ntengelo lisi ku Msambiki Daniel Chap hechinga di heri ndela tsinzata kwa hechinga machine yetu ni antena national kwa mana mahungu kwa kula kuna provinsi ya Manika he na masoni ndema cha ujenje kayambe mwiramba ku alifaki atapangalana mitu machiti.

0: ivinsete makaya ingova ngako kuomisa hambeni chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchia mocha mzinda Gaza kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu gija mabalani shokwe hambini mandlakazi nguko nehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo aishayiseni mati kasiya sisingabasa sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanwi ngutinyungula nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki katiti elana koni udimi aitumiseni timbewu atititsaniselako kachihala kufana ni mipau siketa mihambu mahila hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makunithomu katiti elana koni ufui aitekeni tihomu tatu hitiisa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari sathu awuwa mbiko utakonguka mti wolumukela tiphango nkusengela ni mti utumisako tachikuluveta nguchemo cha mzinda Gaza
1: Basamanzani ngutsani sautomi unene ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi sabamanzani ngumati ni sep loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni niloko dingola tetinzambwa tivikele awini moya wa wena kamalwati

Ishite mahungu makombiswa ngani Hortensia Matavela. Dibuku didi kuni matri yaku chivunu chichikuho nisikarato sisi emelu wako kamthangeli wa mpya wa ditiko kumbe kamthangeli wa ditiko wa mpya dahashwa mitsikari ya didropanika Shimoyu provinsi ya Manika. Dibuku dia di ngabalangu Lorenzo Linonde na kona kantumu wa kona wia maneka nkoma aditiko Daniel Chapu. Dibuku dakona di wombomba nguti Daniel Chapu angati hanya ka kutsimbila kakwe ka utangeli ka sigaba so hambana hambana tutsura hambi nisikarato sakona kuchiwono nguva ya kumaneka kavapya kutsimitisa mitumu yo hambana hambana hambi nikutangela nikuaka ditiko. Ntangeli wa mtsangano wa msikati wa Msambiki ya sola mhaka ya kuwa wasikati vava vangaveleka vanana vegwita vehambana ni vavana vakona vatangitisako vanana vava vawe kuwevidihelwa mnando timale masoni kau abanisi sidale chauki avekele chisoluchia nsana kakuva ni ya provinsi ya Manika kudivi teni mbiko wo vasikati vavangi vava kuni vanana ni vavana vavasizu mbiku navo kumbe ku isinga vavana vawe va tangitisa maka ya kuwa vanana vava edivona vava vava wisela kutimale ngunzila yata uabanisi sidale chauki ati maka iya ilisa vaveliki mame ni tate wa mwanana ayo kumbe vanana avo. Seko neho tikafaneli kumahisatia. Sena kunuona vavasikati vafela kuwa vadini kutuonela. Tito vasi yingutu vetangilisa vanana vawe kuwa veva mahanga yo wa mtengo kumbe negosi yo vama na male kavatate vawe. Mwa provinsi ya Gaza kupinda umiliyan wiki nyenji mili wa vatu vanani kwa michikitela yotifikila katitsuna ndani kama kungu ya mfumu yolwa ni malwati ya malaria ikuzezeze. Ntumu wakona unamahwa garika mchima wa Setembru wata kona kona kuna pakelwa kupinda utsenji mili wa michikitela kamtengo wapinda 30 mili wa miti. Ntumu wa unamahwa ka otse matritu hahanze ka chai chai. Ntangeli watauda humu wa Gaza mulaswa simangu ati hahanze kaku waku pakala mchikitela yu fika la chisungu ka titsuna. Kuna wakambe ku ni kwa mrende woda ya tinyokani kava nana vatanga kukwela kamchano wa malembe kala digumi ni mune. Ntumu unamawa ngu mti ni mti. Mula sasi mangu, au mbile matu ya wanyano wani ya para kabileni kutulani kama single tano uvi tusa, tichari tata udaho, tia tino tangela mtumu wandani kama distritu. Kuve kutumbulani ka michima ya janeru kala junyu wa dilembedia hiku kwa dona kupinda 34 mili wa watu watendiri liwe mwa spirita na Samoa provinsi ya Gaza vachishupa kumalu hati ya zezeze. Kambimu ya kona mchanu wavatu ni mweyo valu sile utumi nguko hankamalu atia wa. Luku kuchidinga ni swati mbimu ya ufana ya dilimbiri nga guma. Numburi ya hima neka idikwete ngutu tatinene. Na kona nguku kambimu ya kona yu dilimbiri nga guma. Spirita sita ndirile kupinda 11 mili wavatu dwe. Mtangeli watauda umuwa Gaza mula sosi mangu achamusele titu. Kwengetela kanomboro ya walwati wazezeze kuwangilwe ngutinzuma titinga na ngontamu kukata nikadilembe. Tinga mahatito kene tsuna tiwa tivelekelana kwengutona tivanga kumalwati ya wa ya zezeze. Mulaswa simangu ati malwati ya wa ya zezeze. Inga tichikara tucha humpimu wa provinsi ya Gaza koneho mfumu ulato sitinzi ilato tiva malwati ya wa. Kuwa chitsungu chinapona kaona.
Utangeli watamtengo nguchemucha provinsi ya Gaza olele takavanya mabindo vavano maneka fasi ndilemedia hekukadonati tove lungisa simaha sisi kunile sima ngutu tatenene sotsura ngutu tatenene kasikuwa vanakota kundita maso ya vanya mabindo vamwane hambini vashavi tito vatashava mua provinsi ya Gaza hambini kuwa vatatula mitumu yo hambana hambana. Kuni mchanu wa magumi ni mchanu watukupo ni ntiraru. Titi ngabitibalisa kuwati ya komisa provinsi ya Gaza ni ya fasi mkuu wakona iku wahombe nguchi emocha ditiko wata ushavisi. Fulujensi novela, chari ya chika nikisuchita mitengo nguchi emocha provinsi ya Gaza. Ate haanze kwa ya komisa titomba ni malu anja ya Gaza mfumo wa provinsi ya una mahamsengletano ni vanya mabindu vamwane vama provinsi hambana hambana kumekoni matiko vamwane titove kota kuona atiti kuho muwa provinsi ya Gaza. Utangiliwa tamitengo muwa Gaza uchamsele tito kuni mapulangu ya lisima ngutu nene yo banga yo tsura ya wa mangatumisa kukumasimaso hambana hambana sa lisima ngutu tatinene mapulangu ya kona mangama hama karteri ya wanana sikolwani timeza situlu nisimwane silo salisima samuti nyumbani mahungu ya wamazi silungu Fulgence novela wachika nikisuta mitengo muwa Gaza. Distritu ya Limpopo vavana seva kata kufisisa titu kukinyaveza wakwano mumitini tibihile tikalaveke mahungu ya wa mahungu maomba batuto kene kukela kadile mbedi dinga pinda nomboro ya watu vanga ya bika kasika nikisusa mfumo maelanda kukinyavezi wa mua mitini hii hungu kile ngu kadile mbedi ya kwa mketwe dizana ni mchano magumi ni magumi mararu ni mchano wa watu ni mambidi vakasi kambimu yofana ya adile mbedi dinga guma kwa mketwe kupinda mazana mambidi wavona. Ye ya mihanzo ya ntumu mfumu umaha kone mitangano yombilumba mfumu ngutu ngutu save chile. O gondisa niku kuchetela chitsungu tito tihanyi tikalaveki muwa mitini. Ntumu uwa wamaha wakambe kama distritu ya Shongweni ni Mandlakazi kufundelo mitangano yombilumba mfumu save chile. Kirinu gune. Chari ya chikani kesu chanyela kukunetela watoku usi wanaombe ngutu tatinene nguchia mucha provinsi ya Gaza. Ati masikwa nano dihanyo dikomba kuchincha. Ngwona mahungu ya wangatina yo kaya mbimo mamano na mamana ngumbimo ya mtolo veto.

hi mangi lo rteng se mathavele no tsentla wa radio msambe kung ka sengela ku thenga ya hi kongo makai tsetung dzila tinene ka mitsikari ya nyasi hi lavetela mbi mu ya kuwa hi chenda michini ya tunia antena nacional kuwa hi kongo ma ku ya pfangu hafu hi matsi ya kititela na ka senin tumu wa ku ningelo nyasi ka di buku di omba makasi ngu mthangeli Kumengu sivunu kumweko ni sikaratu sila nako nikuwa idi mtangeli wa mpya wa diti kuhoma kasi ngu Daniel Chapo ntumuwa kasi unuwa umahwa nyansi ani ya drupanika shimuyu provincia ya Manika. Ngunzila heku ramba kunze heku lomba rambako heku rambako ingi sete kuya masono uji hilomba nzebe kwa kumweko hilongo loka kadita mdiyada nyansi mitsikari ya wazibili. 26 hey. Kome mwaka kwa agosto kona kumchi mawamu ya hambi kwa kudilembe dia tuta kutichichichi. Hitolo wala kukajuchi honga matsiko wa hipa peho ni mwaka mbe itia lembe mtanga hata hambana. Si hila kututumesa agosto wa pinda kwa hinawana to September wa hitisala janicha kona. Haanzi kalisani. Kambe hii himirungwa tutumesa matsiko nyasi ngangadika 25 kwa agosto. E 25 kwa agosto uwa kari lembe dia la 2026. Raji msambi kata kwa chipangalata na ninawa. Atangalata la uchenje mabulu hambi ni mahungu. Kukumpangu uchenje. Kota raji msambi kihisa. Sangela kwa hikulisa na kukuleta vayembele liwa mwa itikuni ngutungutuwa provinsi ya Gaza. Hine mnongo loku hita kuchu bindulo dana kunangala kaya. Ngunzila ya kasi hita kuchu kongo misa nchacha metuwa vayembele liwa sangela kwa mnongo loku wa hini. Kwa hiku kumbukisa kwa mwembele liwa kutakisa kwa humela ngulo kuchu sikota kutiningetela kwa mguleta. Nikutanisa kukongo maka finalisma ya mpikisa nuwa. Unangala kaya. Ngunzila ya kumbula kumhaka kusawule zimbila kala 23 horas ni 59 minutos. Wa wazina wadiviki dimwani ni dimwani. Silo kudinga lini kukana kana kumbi kudinga lika sini kutihunda. Kula kukumuka tudis. Kudi mwani ni mwani midi dimwani ni mwani. Mwembili loo wanaka sana kune nangawa isikota kuwa. Atindeka kukuhoka gala finali mkuhaka kuwa mafoti ya wena mangawa yupima. O, Pastor Horacio, aji ni shaisili. Mwembele luwa nesina sangalo kamulongo lukua, unangala kaya, hii navela ukasikuwa, hii muramba kakele hii, ya mani yana kudoto vara jumsambi nkwa ningade nchitu la msila kwa ntapangalatana nato, oh, hengame kusinzi samawe, hina kuramba kamikame yeta ukayembi munaramba morinyu, morinya, achi, shienjiwa kwa ntapangalatana nato, kame tsikari ya nyasi.

Libelimukisetimo nguna rushitini botela lomuchwinza kulugatsa kutlula gidini ntano madzana ya makhulu ya vanhu vata va yamukela michikitalo malani kuva kutava kuvhikeliwa amavabyi ya dzedzedze na michikitalo davi itava ipakeliwa eka xigava xa mbiri xa n'hweti leyi taku ya setembro nakona yikolaka kuva kutava na kulandziwa ntirho lowa kuva ku pakeliwa amichikitalo xipimo xa ntlhanu wa madzana madzana manharhu ni ntlhanu wa makumi ni makumi mambirhi ya makhulu ya michikitelo ni khuru lin'we hi leyi yi nga ta va yi nyikeliwa eka xipimo xa khumi lamakhulu ni makhulu manharhu ya mindyangu leyi yi kumekaku eka khumi la swifundzana swinharhu na ku nga nyikeliwi a xifundza xa ka Ncencayi nakona yi ta va.

Upangi la tiku la Namibia lisungulili loko kufikili va Germany lembe la 1884. Leso akuvuliwa leswaku lembe leli hile likulandziweke a nhlengeletano yikulu letikweni la Berlin a tikweni la Germany. Laha kubohiweke swipfumelelwano swo tala ka xin'we ka swona hi leswi endleke ku veke ku khozisiwa tiko la Namibia. Ka upangi leli ku vonekile ku yala hi tlhelo lavatshami tiko leswo ka malembe ya kusukela 1904 ku ya fika 1907. Loko ku sangulile nyimpi yo sungula ya matiko hinkwawo, masontshwa ya Nghilandhi ma ve ma dumela Namibia leswo na va sukela Afrika-Dzonga. Loko ku gamile nyimpi yo sungula ya matiko hinkwawo yi nga Primera Guerra Mundial, hikuva tiko la Germany a li hluliwile, Namibia a kumekile mandleni ya tiko la Afrika-Dzonga. Kambe a ku nga na ku na byala hikwalaho ka letelanaka ni mfumo. Hi ndlela leyi va nge va va xululiwa hi mfumo wa xihlawulanhlonge xa apartheid la Afrika-Dzonga. Hi lembe la 1946 tiko la Namibia li nyikiwile a xitulu lexi xi chiwaka ku veni elixifundzankulu xa Afrika-Dzonga. Hi lembe la 1950 xihubyana xa uthethisi nga Tribunal Internationale de Haye xi bohi ku ve Namibia a va mandleni ya nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava, kambe mfumo wa Pitori u yalile xigemo lexo. A ve hi ndlela leyi leswo hi lembe la 1960 ku fungiweke nhlangano wa SWAPO u hweleleke nkhululeko wa tiko la Namibia. Nkhululeko u kumekile hi siku la 23 ka Marso wa lembe la 1990. Murhangeli wa SWAPO San Nujoma a ve a qoviwa tani murhangeli wo sungula wa Namibia.